0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, det var altså Edna Svarte som kom ut med denne låten i 1995. Tårnet heter den, og så var det jo en norsk dame som kom på banen med han også, og da hørtes han slik ut. 1996, Trine Rein.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.

0: The Serif.
1: Hallo, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

0: mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.

Ja, Dennis Atkins. Så, en helt ny dame. Hun er ikke ny i bransjen, men for mitt åsyn og hørsel, så har jeg aldri hørt hun synge før. Og hun skal prøve seg på Linda Ronstadts Blue Bayou. Norma McDonald.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.

0: Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og her på Radio Os, Ed Sheeran med

0: Ja, 200 kroner gikk til Linda Vikøyr i Øyane. Og blått jeg kjøpt på Spar Nordnese. Og vi sier gratulerer til deg, Linda. Og så går vi videre da på det gule arket, og nå skal vi ha fullt hus. De tre siste tallene jeg leste i stad, det var 55, 38 og 16. Neste tall er 51. Jeg ønsker alle lykke til, da glemte jeg å si. Nå er premien 600 kroner. Første tallet er 51. 51. 51. 26. 26. 26. 20. 20. 20. 83. 83. 83. 41. 41. 41. 22. 22. 22. 43. 43. 43. 39. 39. 39. 17. 1, 7. 17. 86. 8, 6. 86. 66. 6, 6. 66. 23. 2, 3. 23. 60. 6, 0. 60. 45. 4, 5. 45. 44. 4, 4. 44. 71. 71. 71. 82. 82. 82. 10. 1, 0, 10. 49. 49. 49. 85. 85. 85. 32. 32. 32. 29. 29. 29. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 13. 1, 3. 13. 52. 52. 52. 59. 59. 59. 12. 1, 2, 12. 33. 3, 3. 33. 72. 72. 72. 88. 88 84 84 84 6 enkel 6 6 8 enkel 8 8 46 4 6 46 61 61 61
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.